Leonard Cohen, 1971. Iz vremena kad se još morao malo više potruditi oko svog basa, jer kasnije mu je to dolazilo sve više i više prirodno. 11 sati 51 minuta, evo tako prirodno.